puțină, începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

Domnilor, râbitulici și iarăși domnilor și doamnelor, este ora 7 fix, iar voi ca prin ce programul lor matinal, zi de joi, 9 iulie în calendar, iar cu mare drag noi vă invităm la prezența geografică, prezența în telegramul nostru Radio Record Moldova.

0: Biclama. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без

0: 20 лет первые.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
4: Dance лето.
5: На рекорд.

0: На рекорде.
1: Prezența de dimineață se întâmplă în TikTok și în Telegram. Bună dimineața pentru toată lumea. Am vrut să fac o mică remarcă. În oraș, astăzi, de la ora 6:30, când eram eu în zona Gării de Nord, era ambuteiaj bine, adică multe mașini. Deja am o experiență de vreo 4 ani de zile cum arată orașul la acea oră în unele zone. Și atunci când văd că e aglomerat la o oră care mi este pentru mine o oră orientativă,

recita la, prin orele amiezii. Deci pe bulevardul Grigore Vieru, spre exemplu, până la sfârșitul verii, trafic parțial suspendat, da? Deci vor fi ambuteiaje mai mari ca de obicei. În sectorul Râșcani,

Noi am revenit, bună dimineața, Marcel este cu noi, să aveți o zi frumoasă, neața, neața, din Veneția, Italia. Apropo, în TikTok, mesajele care sunt venite, în mare parte, sunt

0: voi să puteți asculta radioul în calitate pe care o primiți și la aparatul radio. Maxime, cu noi, bună dimineața, Ribi Tulicchi, să aveți o zi faină, atent la drum, aici Chișinău.
1: Da, ne salută și Victor Mironov. Привет из Испании. Доброе утречко. Николай 112, тот есть cu noi, ne zice Neața din Brașov. A, ce aer curat ar trebui să fie prin Brașov acum.
0: Știm? Aer montan.
1: Exact, așa proaspăt de dimineață. Marcel zice Neața. Gangster ne zice bună dimineața din Italia, Veneția. Bună dimineața. Și lui Alexandru, care ne salută de data aceasta din Berlin. Bună dimineața! O, ce piesă bună! E Sail, așa? Bună! E Sail, așa?
0: Bună pentru mesajele care...
1: Numai bună! E o piesă pe care o ascultam.

0: la Mucegai nu e adevărat absolut deloc crazy. Prima postare este în Telegram și din câte observați, TikTok-ul e pornit la ora 7 și vreo 25 de minute, da?
1: Dar
0: prima postare e în Telegram.
1: Încercăm cumva să combinăm, pentru că foarte mulți ne privesc aici pe TikTok și chiar cumva uneori simțim noi că ne mustră conștiința, pentru că nu acordăm atât de mult timp pentru cei care ne privesc aici pe TikTok și chiar uneori dorim să schimbăm această situație. De aia eu îi salut pe toți cei care se conectează. Eugeniu, Chirca e cu noi. Salut G, care exact acum s-a conectat la live-ul nostru. Lăsați un mesaj, scrieți salutări, puteți să transmiteți chiar și, nu știu, dedicații muzicale, dacă doriți.
0: Muzicații dedicale.
1: Salut și lui Marius, Marius Franz, care este acum cu noi. Salutare, bună dimineața! Ne lași un salut și Alex și Valciță. Vezi ce nickname-ul.
0: Eu acum îmi dau seama că eu pot citi în chirilică. Ivan Boico scrie: dimineața, momoșii, sunt cu voi de la 4 dimineața. Am dormit repede.
1: Da, uite, pe Ivan îl cunosc deja, gata, s-a lipit fraza aia lui cu momoșii. Deja știu dacă cineva scrie momoșii, e Ivan. Ivan, bună dimineața!
0: Bună dimineața, Ivan! Elena, Finlanda cu voi, o zi frumoasă. Vita, poftim și răspunsul la întrebările tale de mai devreme. Deci, Cristina, uite, bea o... Balșuie, o prughie, glaza, da? Ok, da, mersi frumos. Vasile, banda tuturor, o zi bună și cu mult soare. O ceașcă de cafea. Cred că este în zona străzii Albișoara, unde e și lacul, lacul de la Albișoara. Bună dimineața, Anatolie, Italia prezentă.
1: Ai zis de lacul Albișoara, nu știu dacă așa se numește,
0: nu,
1: dar
0: cred că are altă denumire,
1: probabil, dar toți am înțeles, dar m-am gândit că, deci când vin ploile, lacul se revarsă, așa? Acum e clar! Uite, zice Sergei Zatic, bună dimineața din Bolonia, bună dimineața și Maxim Maxim, ne zice Ribetulici, să aveți o zi faină, atent la drum, aici Chișinău, bună dimineața!
0: Suntem blocul de publicitate și revenim cu horoscopul Julien, că e la final de oră. Rămâneți cu noi, că rămâneți foarte bine.
2: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E, cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798881 42. Alătură-te acum echipei noastre.

0: ночі, când ziua, sunt vreo 25-26 de grade, ușor adie vântul și este soarele pe cer. La radio cântă o muzică forță și ambuteiaje nus. E condiția ideală. Prieteni, iar astăzi, exact așa cum am zis, așa și se va întâmpla. Veronica, da, zice din Turcia, bună dimineața, e ca un... nu pot să vă aud glasurile, cu regret nu pot participa la concursuri. Veronica, ești... dacă ai... dacă ne scrii mesajul Telegram, ai conexiune la internet. Este aplicația și este TikTok-ul Radio Record Moldova. Ivan zice, mulțumesc, momoșii, mi-ați făcut ziua! Bine!
1: Da, poftim, scumpete, poftim!
0: Scumpete, da!
1: Ce frumos e refrenul!

Radio Record. Mă, prieteni, dar cum aș vrea să existe? Eu am o vorbă pe care o spun de fiecare dată când mi se întâmplă așa ceva, dar cred că trebuie să includem o piesă așa mai melancolică, dar... Iată, ok? E în ordine, nu? Istorioara.

0: dublă tartină. Pe interior sunt ochiuri prăjite. Mie îmi place foarte mult și cu parmezan deasupra. E, totul bine și frumos. Am niște șorți așa deschiși la culoare. Cristina
1: inclusiv.
0: Da. Fetele de aici din oficiu mi-au făcut observație. Zic, ei, Victor, ți-ai murdărit un pic șorții de plajă. Adică, nu sunt șorți de plajă, dar în fine. Prieteni, am găsit undeva, mi-a curs ulei pe șorți. Bine că astăzi am programul mai scurt în general și pot să-i schimb cumva. Deci am o vorbă pe care o spun de fiecare dată. Când mănânc ceva nu la masă, mereu mă ung.
1: Așa.
0: Astăzi n-a fost o excepție, dar nu poate să-mi strice dispoziția pe care o creăm noi la radio, cea care este afară, zâmbetul Julencăi și muzica faină care se aude în emisie.
1: Știi ce am vrut să adaug? Știi că mai există pe la radiouri rubrici de genul life hack-uri? Știi când se mai dau sfaturi?
0: Aha.
1: Din alea,
0: ce sfat mi-ai dat?
1: Din alea vechi.
0: Uleiul de pe șorțe.
1: Să pui sare, pentru că ajută. Zic eu. Sarea îmbibă tot uleiul, după aia nu rămân petele.
0: Pot să fac o mică remarcă, s-a uscat deja.
1: Oricum, eu aș pune, așa, pentru orice eventualitate.
0: Vrei să pui sare,
1: mai știi
0: sare pe rană?
1: Despre acest life hack, chiar să puneți un plus sau poate cunoașteți altele, pentru că eu de fiecare dată, dacă mă ung, cum zici tu, cu mâncare, păi,
0: cu grăsime.
1: Da, nume cu grăsime, pun sare și ajută, nu, chiar nu rămân pete după aia. Așa că, iată un life hack din 2000.
0: Deci, probabilitatea ca eu, următoarea intervenție, prima rundă de joc, să fiu eu în chiloți, adică e foarte mare.
1: În sfârșit, adică, Victor, așa... o să facem în accountul nostru de pe TikTok și noi bani, da? Dacă ai să fii tu în chiloți, păi îți dai seama.
0: Păi îți dai seama, nici nu se vede din TikTok, suntem de la jumătate în sus.
1: Da, dar ideea e că toți o să știe că ești fără șorți,
0: da,
1: să schimbi situația.
0: Ideea.

0: Lizzy zice: eu la volan când mănânc aceeași situație, transmite fotografie și cu și el cu șorții ursul roșu.
1: Și exact pe piciorul pe care ai făcut și
0: pe
1: tu
0: piciorul
1: pata.
0: Stâng, da, da, da. Și și cam în aceeași regiune. Doamne, deci specimen ca mine în lumea asta nu mai există. Eu sunt unicul. Am noroc că la ora asta soție deja e la job și nu mă ascultă la radio. Era să-mi scrie mesaj. Ți-am spus că ești gură cască. Adică...
1: Apropo, ca să-l susțin pe Crazy, am și eu problema asta. Dacă mănânc ceva la volan, gata. De-aia nu mănânc niciodată, practic, la volan. Pentru că știu sigur că o fac lată. De-aia nu practic așa ceva.
0: Hai să anunțăm repejor regulile. La 8 și 22 de minute, prima rundă de joc. Da, am râs.
1: Stai că Artur vine cu un sfat pentru tine.
0: În Telegram sau în TikTok?
1: În Telegram, zici. Bună dimineața,
0: pui sare, ștergi cu castravete și pe urmă îi mănânci.
1: Artur, a funcționat?
0: Văd că sincer. La acest comentariu. Nu mai dăm regulă, dar...
1: E din sfera asta, știi, am văzut un video pe internet, gen un experiment unde se pune ceva carbogazoase, gen Coca-Cola, după care se adaugă sodă, după care se adaugă praf de cop, după care se adaugă o lingură de sare, se amestecă, nu știu ce, intră în reacție, cineva pune un bec care începe a arde. Și deci încep, veneau comentarii, știi? Și cineva chiar a crezut că funcționează această metodă și întreabă, dar sare cât exact ai pus?
0: Două linguri.
1: Cineva două a încercat acasă, exact. Sau, da, soda anume de care, de la ce firmă ai pus? Crezi că a încercat și n-a funcționat la el experimentul.
0: Da, mai este burcută.
1: Exact. Așa și noi, da, castraveti de care anume? Ce soi?
0: Iulia, tu ai zis de Tiesto?
1: Am zis de Tiesto, dar de fapt, știi, vorbeam despre David Guetta, mi-am amintit, piesa pe care ai pus-o îmi aduce aminte de o piesă de-a lui foarte mult, deci când aud piesa pe care ai inclus-o tu, mereu mă duce gândul spre
0: deci,
1: piesa lui
0: asta.
1: David Guetta.
0: Era asta.
1: Da. Exact. Și mi-aduce aminte de piesa lui David Guetta. Are el o piesă, ceva foarte asemănător.
0: Veche?
1: Da, de prin, cred că cel puțin 2015.
0: Poate e o piesă care a fost la campionatul mondial. Are una cu Zara Larsson.
1: Mie mi se pare că nu e de la campionat. Încerc să-mi aduc aminte de numirea.
0: Da, hai cu Doamne ajută, Iulia își amintește. Eu, între timp, am pregătit piesă de la Tiesto. O piesă foarte...

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
8: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
10: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
11: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в «Рентик» сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
12: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Пирей. На рекорде.
1: Această oră ce conține plasarea de produs este alături de echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, oferă siguranță în fiecare kilometru parcurs, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, astfel încât ca călătoria dumneavoastră, drumul spre job, spre casă, spre vacanță să fie o adevărată plăcere. Astăzi identificăm finalistul numărul 2. Doi prieteni, e zi de joi și finalistul abia numărul 2. Dar dacă este jocul borcanul de 3 litri, atunci la sigur vom avea câștigător. Pentru că un cuvânt, două, trei, vă poate aduce în runda finală de mâine, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Dar trebuie să informați numărul de telefon din studio 078-60-179 pentru a participa în jocul nostru de astăzi.
2: Ну что, готовы? Мы с Виктором всегда готовы. Локации заготовлены, буквы заготовлены. Вам нужно всего лишь дозвониться до нас и поиграть вместе с нами. Доброе Алло. Утро.
1: Bună dimineața. Cine e cu noi?
3: Irina.
1: Ирина, ai mai jucat borcanul de 3 litri?
3: Am mai jucat.
1: Ai câștigat bănuți pe card?
3: Nu.
1: N-ai câștigat. Noi îți dorim baftă. Poate să fie săptămâna asta cu noroc pentru tine. Eu îți dau o literă. Iulia, ai locația? Sau
2: da,
1: invers?
2: Da. У меня есть локация уже заготовлена. И пусть на этот раз это будет спа-центр.
1: Ce găsești într-un spa? Într-un spa-centru și începe cu litera M de la meduză. 3, 2, 1, go!
3: Mărgele, minci, poate, mandala, niște medeluri, undeva, un manual, monedă, melci, poate fi, medicamente, mendale, mănuși, mânăr, mure.
1: Gata, ne-am oprit Simpul acolo.
2: S-a finisat, dar...
1: Dex, ia să vedem cuvântul ăla.
2: Deci, mandala? Sau ce
3: mandala pe perete. Poate fi o mandala.
1: Imagine simbol servind ca instrument exact. Al contemplației. Da. Cerc mm-hmm. magic.
2: Da.
3: Exact. Poate
1: cerc fermecat. Foarte
2: mult, știi, îl procură și îl deseană. Deci, îl, de fapt, colorează, așa ar fi mai corect. În diverse culori. Așa că e un fel de meditație. Nu ai mai auzit, așa, Victor?
1: Am auzit în piesa lui Fly Project. O, male, mandala, o, male.
2: Da. Ai văzut?
1: Irina, ai 11 cuvinte. E un scor foarte bun.
3: Mersi.
2: Minunat. Bravo, Irina. Deci ai toate șansele să devii finalista numărul 2 a acestei săptămâni.
1: Pa, pa.
3: Mersi, pa.
2: Pa, pa.
1: Mai jucăm?
2: Sigur, mai jucăm. Plus la toate telefoanele sună într-una. Bună dimineața!
1: Alo!
4: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
4: Liliana,
1: de unde ne asculți?
4: Din Strășeni.
1: Din Strășeni. Ce muncești, Liliana?
4: La cules cireșe.
1: La cules cireșe?
2: Oh,
1: dar cum? Înseamnă că n-ai lucru, cireșe nu mai sunt acum.
2: Ba da, mai sunt, chiar ieri am cumpărat, am procurat niște cireșe. Vai de mine, atât de bune erau, m-am întors în magazin, nu mai erau. Nu mai erau, s-au cumpărat toate, a fost doar o ladă.
1: Liliana, spune-mi trei soiuri de cireșe.
4: Victoria, Early Bigger, Regina.
1: Rezina?
2: Regina. Dar al doilea nu prea l-am înțeles. Victoria, Regina?
4: Early Bigger,
1: adică muhru.
2: E bine, hai să trecem la joc. Deci, locația o voi da eu și anume va fi un taxi. Deci, să ne închipuim că ești într-un taxi.
1: În taxi Strășeni ești? Și ce găsești acolo și începe cu litera... hai să-ți dau litera S de la Solonari. 3, 2, 1, go!
4: Scrisoare. Suc. Săpun. Suc.
1: S-au stricat cireșurile.
2: Я боюсь представить, что это за такси, где можно найти сок и мыло. И для чего вообще водителю такой набор?
1: Шустсуаре. Да, скрисуаре петру чиней.
2: Что за наборчик такой интересный? Шальной, я бы сказала. Ну, дело
1: да,
2: каждое.
1: И такси страшение, адică. Да, dacă ne ascultați, aveți o zi frumoasă.
2: La prima dată e foarte bine.
1: Liliana, noi mai glumim, dar suntem recunoscători pentru cei care au curajul să sune, să joace, să se distreze. Acolo ești cu o companie mai mare de persoane, da?
4: Da, da. Dar 200 de persoane.
2: 200?
1: Dar nu toate acum ne aud, nu?
4: Nu, nu.
1: Cam câte persoane ne aud în momentul ăsta?
4: Vreo 20
1: de persoane.
2: Vai,
1: hai să facem, hai să facem un challenge. Cele 20 de persoane, dacă ne aud, puteți striga așa în cor. Radio Record!
2: Nu. Este la bibliotecă, știi că nu se vorbește tare acolo.
1: Da, da, se sperie cireșele.
2: Exact.
4: Orcuze vulpile din pădure.
2: Mulțumesc mult pentru joc,
1: o zi
2: Liliana.
1: Frumoasă, Liliana.
2: A fost
1: pa.
2: Nu doar distractiv.
4: Mulțumesc,
1: o zi bună.
2: Pa, pa. A fost nu doar distractiv cu Liliana, dar și informativ.
1: Da.
2: Dacă sincer, chiar nu știam niciun soi de cireșe.
1: Nici
2: știai eu. Bunul? Nici eu. Ai văzut, acum știu, Regina, Victoria și...
1: Marina.
2: LTPC, nu știu cum...
1: Muhriu.
2: Muhriu.
1: Bună dimineața, reclamele și revenim cu runda numărul 2.
0: Record. Dance Radio. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Манол. Официальный дистрибьютор в Молдове Манол Аутотрейд. Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло Манол. В основе движения.
6: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Ну, по звуку, вы же понимаете, что мы готовы к игре, готовы к вашим звоночкам по номеру 0786-0-1079. Давайте сыграем еще немного в нашу трехлитровую банку, посмотрим, что вы сможете поставить в нее, если мы вам зададим локацию и определенную букву. Пока лидером является у нас первый звоночек, первая наша участница, которая сказала 11 слов. Это супер результат, но каждый из вас, из тех, кто нас прямо сейчас слушает, может попробовать этот рекорд побить. А это значит, что нужно дозвониться, сыграть и посмотреть, насколько хорошо справитесь вы с этим заданием. Напомню, что все это происходит ради того, чтобы завоевать место в финале, который пройдет уже в эту пятницу, то есть завтра. И если вы пройдете до финала и в конце фортуна улыбнется именно вам, 500 лей на карточку придут и именно вам, а потом вы, знаете, с ними можете делать абсолютно все, что вы хотите. Вот такие новости.
2: Ora e cu plasare de produs Max Auto. Parcul de vânzare auto este alături de noi și oferă acest loc în super joc. Hai să vedem cine e cu noi.
1: Hai să vedem, să vedem. Bună dimineața! Cine e cu noi?
2: Alo!
3: Bună dimineața!
2: Neața! Cine e cu noi?
3: Sergio.
2: Sergio, ai mai câștigat în jocul nostru?
3: A fost, dar am văzut două luni.
2: Ai câștigat și bănuții pe card?
3: Sigur.
2: Ce păcat, că am vrea să ajungă banii și la cât mai mulți participanți, dar să joci nu e o problemă.
3: Păi nu e o problemă, că două luni în urmă am câștigat.
2: Mhm, deci două luni în urmă?
3: Da.
2: 60 de zile.
3: Probabil, Sergio, poate mai mult.
2: Ești pregătit?
3: Sigur.
2: Spune ce muncești.
3: Șef secție livrări.
2: Livrări. Hai să ne teleportăm în depozitul vostru, dacă aveți depozit.
3: Așa.
2: Și să ne spui cât mai multe cuvinte care încep cu litera...
1: Cu litera A.
2: A, let's go.
3: Apă, alune, ananas, ardei, ace...
1: Și s-a finisat și timpul. Hai să vedem, Victor face contabilitatea, să aflăm câte cuvinte totuși Sergio a reușit să zici în acest scurt timp.
2: Iată, acum deja lumea se bucură, sau elevii, studenții se bucură de rezultatele bacului. Cum crezi? Se bucură mai mulți cei care au luat nota?
3: Se bucură cei care au trecut, cred.
2: Da, nota deci trecătoare nota... este?
3: Putem?
2: Nota trecătoare este?
3: 5.
2: 5 exact. Cuvinte! Sergiu, să ai o zi frumoasă, pa, pa! Pa, pa.
1: Încercarea vine n-are, știi cum se zice.
2: Foarte bine.
1: Sergio a încercat, a fost curios, ne-a sunat, a mai discutat cu noi, cumva, zic eu că a fost o încercare bună.
2: Pentru diversitate, distracție, un pic de concentrare și discuții în emisia radio, merită fiecare clipă efortul. Hai să mai jucăm cu cineva.
1: Hai să mai jucăm cu cineva. Am eu o locație bună. Bună. Alo. Dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cine e cu noi?
4: Vlad!
2: Vlad, de unde ne asculți?
4: De la Chișinău.
2: Ce, în ce liceu îți faci studiile?
4: Liceu teoretic cu profil pozitiv, Gloria.
2: Gloria, în ce sector se află?
4: Strada Taylor, botanica, botanica.
2: La botanica. Vrei să fii sportiv de performanță?
4: Nu știu.
1: Nu sunt sigur.
4: Încă nu m-am decis.
2: Încă nu te-ai decis. Ce clasă ești?
4: Trecina
2: șaptea. Trecina șaptea, ce frumos. Să ai o vacanță minunată în continuare. Hai să jucăm, te concentrezi și ne spui cât mai multe cuvinte care încep cu litera B de la bucătărie.
1: Da, și le poți găsi în pădure, după mure.
2: Let's go.

0: Ce atât.
1: Ia să vedem, Victorie, te rog să faci o contabilitate cât mai rapid, să aflăm dacă Vlad e finalistul acestei zile, până când prima participantă a fost cu un scor foarte bun de 11 cuvinte, iar Vlad...
0: Vlad, câte cuvinte crezi că ai spus în 30 de secunde?
2: Nu știu, 12.
0: Da! Da, 12, 12 cuvinte! Bine,
1: bravo, Vlad! Uite, da, uite așa se întâmplă.
0: Cu cine ești în mașină? Sau,
2: cu mama. Cu mama.
1: Cu așa. Mama. Salutări mamei. Cum o cheamă pe mama?
2: Galina, prima finalistă.
1: Ai văzut! Ia ce șmecher e aici, ai văzut?
0: Galina, vrei să rămână banul în familie, nu?
1: Da, uite, după reguli au făcut absolut totul corect, limpede. Deci s-a jucat, s-au numit cuvinte, a fost bravo Vlad, a fost bravo Galina, nu avem ce face, sunt acum doi la număr în lista finaliștilor. Vlad, felicitări, ai trecut în listă, așa că să aștepți emisia de mâine pentru că o să aflăm cine din voi va primi banii pe card. Dar să nu uitați că mâine va fi tot o zi de joc, așa că o să așteptați al treilea finalist. Deci e timpul să-l conectați și pe tăticu. Sau pe bunica.
2: Sau pe sora mea.
0: Oh, sora câți ani are?
2: 9.
0: Ne bate. La jocul ăsta ne bate pe mine și pe Iulia. Noi suntem mai puțin inspirați. O zi frumoasă, Galina, o zi bună, Vlad. Pa, pa.
2: Mulțumim.
0: Oh, așa ceva nu s-a mai întâmplat.
1: Semei în Irland, prostă, da.

0: ce să zici? Bravo, no. Bravo, că sunt șmecheri.
1: Și nouă ne place atunci când sunteți acasă, la muncă, în mașină, cu piciul vostru împreună ascultați radio, participați la jocuri, vă bucurați și împreună câștigați ceea ce avem noi de oferit. Foarte frumoase sunt aceste emoții. Noi, de multe ori spunem, suntem radio-ul copiilor. Dar e frumos spus, gen copiii vor să asculte, să participe împreună cu părinții. Pentru noi asta este o onoare. Vă mulțumim că ne ascultați. Blocul de publicitate și revenim. Record.
2: Dance Radio. Reclamă. Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90. Vara pre

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi 9 iulie vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Vă concentrați eforturile pe securizarea veniturilor. O oportunitate de a vinde un bun de valoare poate apărea diseară. Și din zodia Taur, sunteți plini de încredere, este o zi bună pentru a lua decizii majore legate de viața personală. Cei din zodia Gemeni, reușiți să vă detașați complet de intrigile din mediul profesional, este un moment bun pentru a vă curăța spațiul mental. Cei din zodia Rac, o zi plină de satisfacții și în planul prieteniilor, planurile voastre pe termen lung primesc validare din partea unor specialiști. Cei din zodia Leu, sunteți hotărâți să vă consolidați poziția la locul de muncă. Un superior vă poate oferi o primă sau o recunoaștere oficială. Fecioarele, convingerile voastre vă oferă o direcție clară în viață. Relațiile cu persoanele de la distanță sunt pline de armonie. Balanțele, ziua aduce clarificări importante în privința unor bugete de familie. Puteți descoperi o metodă excelentă de a reduce taxele. Scorpionii, parteneriatele voastre se bazează pe încredere reciprocă. Este o zi minunată pentru a stabili reguli clare de conviețuire. Săge

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1.000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Unde? Te așteptăm și noile locații de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
8: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Mold Sell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Mold Sell sau comandă online pe eshop.moldsell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Mold Sell.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Победа на твоей стороне. Всего первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.com.
3: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyonde și Mezelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С 9 по 12 июля Касуцамя сливочное масло 200 грамм 30 леев 90. Мытая морковь 13 леев 50 за килограмм. Бананы 25 леев 50 за килограмм. А на желтые помидоры открой для себя скидку в магазине. Kaufland дешево и хорошо.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
10: Dance лето.
9: На рекорде.

0: unul dintre materialele care au transformat muzica ADM într-un fenomen mondial. 2009, da, melodia asta este. Tu ziceai ceva de 2011, dar a apărut melodia mai târziu.
1: Da, albumul. 2011 vorbeam despre Sail, despre o altă piesă. Dar 2009, da, despre David Guetta, despre albumul One Love, care a ieșit și uite ce a făcut el. Deci, pentru că a ieșit albumul One Love, a făcut un set, a jucat un set, a cântat un set, hai să zic așa, a mixat un set direct la bordul unui avion. Deci, într-un avion, compania Vueling Airlines a fost în anul 2009 din Paris spre Ibiza. A făcut-o așa spontan, a organizat un DJ set unde toate persoanele care se aflau în avion s-au ridicat în picioare și dansau chiar în timpul acestei nave spre acestei curse spre Ibiza. Da, dar Тони рискует, Виктор, тут не танцует под Дэвида Гетто. Все это происходило на высоте около 9000 метров. Сет сыграл он прямо в проходе самолета. И все стояли на ножках, танцевали, даже подпрыгивали. Есть видео от этого события. На то время это было что-то просто, ну, люди себе такое не могли представить. Как во время полета Дэвид Гетто играет сет и все танцуют.
0: Да что же псевдоним... A avut David Guetta înainte să devină el? El nu avea mereu acest...
1: Nu mereu era David Guetta.
0: Nu mereu a fost. Deci a schimbat complet direcția muzicală sub un alt nume, sub pseudonimul de Jack Beck. Deci producea cu acest nickname House Underground, foarte diferit de hiturile sale comerciale. Îți dai seama ce interesant. E cumva și istoria lui, iată, Vanotech, da? Cel care... cunoaștem piesele Tell Me Who, Back To Me, deci în Tech House e Vanotech, dar are și piese sub un alt pseudonim, Bastard,
1: care nimeni nu îl cunoaște, nu?
0: Nu, are
1: acum la moment deja sunt
0: cunoscute melodiile, da, piesele, dar... e un proiect cumva. Iată așa, prieteni, încă o piesă vom asculta neapărat și vom veni cu câteva istorii curioase din viața lui David Guetta. Nu știu de ce am pornit noi despre el să discutăm. Ziua lui de naștere este pe 7 noiembrie, noi adică suntem pe 9 iulie.
1: Prostă random.
0: O idee ca tare bună, să luăm random un DJ și să-i ascultăm muzica, să facem, eu știu.
1: Ai văzut cum se nasc ideile?

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Dance лето
1: на рекорде.

Imagini șocante din blocul alimentar al spitalului din Bălț. Vase lăsate pe podea, chiuvete ruginite și pereți deteriorați. Sunt imagini surprinse în blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălț, încăperea unde sunt prelucrate legumele și fructele pentru hrana pacienților. Administrația instituției recunoaște că spațiul nu a fost modernizat de mai mult timp și anunță inițiarea procedurii pentru proiectarea unei reparații capitale a întregului bloc alimentar. Situația a ajuns și în atenția Ministerului Sănătății. Ministrul Emil Ceban vizitează azi Spitalul Clinic Bălț pentru a verifica starea blocului alimentar, iar instituția anunță că va monitoriza aplicarea măsurilor pentru respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară. Câți bani a încasat Alexandru Munteanu în cele 7 luni de mandat? Fostul prim-ministru a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026. Potrivit declarației de avere depusă la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de aproape 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, fostul premier a declarat și aproximativ 13.000 de dolari obținuți din vânzarea unor active financiare deținute prin platforma Robinhood Securities. Declarația de avere mai arată că Munteanu deține 2 terenuri agricole dobândite în 2022, precum și un apartament de 136 de metri pătrați cumpărat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro. Totodată, acesta declară un automobil de lux achiziționat în 2021 până a deveni premier și conturi bancare deschise în Republica Moldova, România, Italia, Ucraina și Statele Unite. Documentul mai include date cu privire la investiții financiare în Statele Unite, printre care hârtii de valoare deținute prin Robinhood Securities și titluri ale trezorăriei SUA, precum și participații în 2 companii registrate în Ucraina. Alexandru Munteanu a fost investit în funcție de prim-ministru pe 31 octombrie 2025. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Proiectul prevede crearea 2 liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice. Peste 20.000 de persoane au vizitat expozițiile dedicate deportărilor sovietice organizate la Chișinău și Bălți. Expozițiile au prezentat documente, fotografii și mărturii despre victimele represiunilor regimului sovietic și au fost organizate în contextul împlinirii a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. La Chișinău, expoziția a fost vizitată de aproximativ 17.000 de persoane, iar la Bălți, unde a fost organizată pentru prima dată, au venit circa 3.000 de oameni. Vizitatorii au avut posibilitatea să afle mai multe despre contextul istoric al evenimentelor și despre destinele persoanelor prezente în expoziție cu ajutorul ghizilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: 5 ani garanție.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
6: Goa Territory.
5: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Рекорд. Реклама.
1: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Вара часто. Фаускин баре спринної експеріенці. Трич ла Молцел. Портезець номерul la абонамент Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Летние предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance лето.
0: На рекорде.

azi ești gardian, mâine poți fi deținut. Administrația Națională a Penitenciarelor informează că ieri directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost reținut de către Procuratura Anticorupție în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții. Administrația Penitenciarelor cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statutul special. Agenția de Guvernare Electronică atenționează cetățenii asupra unei noi tentative de fraudă online care utilizează ilegal identitatea aplicației guvernamentale Yevo și imită pagina oficială a magazinului Google Play. Potrivit instituției, mediul online este distribuit un link fals care afișează o pagină creată pentru a semăna cu Google Play, folosește denumirea Yevo și numele Agenției de Guvernare Electronică, imagini și informații despre aplicație. Prin accesarea butonului de instalare utilizatorilor, li se propune descărcarea directă a unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă capabilă să colecteze date personale precum nume, număr de telefon, e-mail, dată de autentificare, parole, coduri OTP, informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare. Republica Moldova a efectuat reforme într-un ritm impresionant, iar suportul acordat țării în parcursul european reprezintă o investiție într-o Europa mai puternică, mai sigură și mai unită. Mesajul a transmis Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova cât mai curând posibil. Cu un nivel de realizare de 93%, Republica Moldova se situează înaintea tuturor celorlalte țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană care beneficiază de planuri de creștere. Prin urmare, ar trebui să solicităm Consiliului deschiderea tuturor clusterelor cât mai curând posibil, a declarat Marta Kos în plenul Parlamentului European. În același timp, oficial a reiterat că Republica Moldova trebuie să continue implementarea reformelor, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției și al guvernanței economice. 10 ucraineni într-un camion cu mobilă. La punctul de control Starokozace, polițiștii de frontieră ucraineni au oprit o tentativă de trecere ilegală a frontierei a 10 bărbați apți pentru o recrutare. Se menționează că camionul era condus de un cetățean moldovean de 57 de ani, care a ascuns pasagerii în compartimentul de marfă. În cele din urmă, șoferul și complicele său din Odessa au fost reținuți de organele de drept din Ucraina. Conform documentelor, camionul transporta din Ucraina-Moldova componente de mobilier. De fapt, sub cutire de mobilier în spațiul închis se ascundeau oameni. Bărbații au pătruns în compartimentul de marfă prin acoperișul superior din prelată pentru a nu deteriora sigilele vamale. Din cauza temperaturilor ridicate din interiorul camionului, aceștia și-au luat apă potabilă pentru drum. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord la Bălți în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrele aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City-Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Partener Leodor, Hyundai și Mezzelini. Partener media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 9 по 12 июля. Сырые креветки 194 лея за килограмм. Шашлык из свиного окорочка 97 леев 90 за килограмм. А Викола Лиекс, цыпленок гриль 36 леев 50 за килограмм. И филе лосося 289 леев за килограмм. Kaufland, дешево и хорошо.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-179.
8: Dance лето.
9: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Банка та, ритмул тау.
6: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
7: Goa Territory.
9: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
10: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
11: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior, mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
15: Record Dance Лето.

Imagini șocante din blocul alimentar al spitalului din Bălț. Vase lăsate pe podea, chiuvete ruginite și pereți deteriorați. Sunt imagine surprinse în blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălț, încăperea unde sunt prelucrate legumele și fructele pentru hrana pacienților. Administrația instituției recunoaște că spațiul nu a fost modernizat de mai mult timp și anunță inițiarea procedurii pentru proiectarea unei reparații capitale a întregului bloc alimentar. Situația a ajuns și în atenția Ministerului Sănătății. Ministrul Emil Ceban vizitează azi Spitalul Clinic Bălț pentru a verifica starea blocului alimentar, iar instituția anunță că va monitoriza aplicarea măsurilor pentru respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară. Câți bani a încasat Alexandru Munteanu în cele 7 luni de mandat? Fostul prim-ministru a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026. Potrivit declarației de avere depusă la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de aproape 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, fostul premier a declarat și aproximativ 13.000 de dolari obținuți din vânzarea unor active financiare deținute prin platforma Robinhood Securities. Declarația de avere mai arată că Munteanu deține 2 terenuri agricole dobândite în 2022, precum și un apartament de 136 de metri pătrați cumpărat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro. Totodată, acesta declară un automobil de lux achiziționat în 2021 până a deveni premier și conturi bancare deschise în Republica Moldova, România, Italia, Ucraina și Statele Unite. Documentul mai include date cu privire la investiții financiare în Statele Unite, printre care hârtii de valoare deținute prin Robinhood Securities și titluri ale trezorăriei SUA, precum și participații în 2 companii registrate în Ucraina. Alexandru Munteanu a fost investit în funcție de prim-ministru pe 31 octombrie 2025. Amenzi de până la 5.000 de lei pentru gândacul de Colorado. Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Proiectul prevede crearea 2 liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice. Peste 20.000 de persoane au vizitat expozițiile dedicate deporterilor sovietice organizate la Chișinău și Bălți. Expozițiile au prezentat documente, fotografii și mărturii despre victimele represiunilor regimului sovietic și au fost organizate în contextul împlinirii a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia. La Chișinău, expoziția a fost vizitată de aproximativ 17.000 de persoane, iar la Bălți, unde a fost organizată pentru prima dată, au venit circa 3.000 de oameni. Vizitatorii au avut posibilitatea să afle mai multe despre contextul istoric al evenimentelor și despre destinele persoanelor prezente în expoziție cu ajutorul ghizilor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Voie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu solu.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eShop.molcel.md.
5: Вара

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 9 și 12 iulie, creveți cruzi 194 de lei kilogramul, frigărui din pulpă de porc 97 de lei 90 kilogramul, avicola Liax, pui grill 36 de lei 50 kilogramul și somon file 289 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179. Record Dance Лето.

0: Azeș Gardean, mâine poți fi deținut. Administrația Națională a Penitenciarelor informează că ieri directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost reținut de către Procuratura Anticorupție în cadrul unei cauze penale aflate în procedura acestei instituții. Administrația Penitenciarelor cooperează pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție și orice alte fapte incompatibile cu statutul funcționarului public cu statutul special. Agenția de Guvernare Electronică atenționează cetățenii asupra unei noi tentative de fraudă online care utilizează ilegal identitatea aplicației guvernamentale Yevo și imită pagina oficială a magazinului Google Play. Potrivit instituției, mediul online este distribuit un link fals care afișează o pagină creată pentru a semăna cu Google Play, folosește denumirea Yevo și numele Agenției de Guvernare Electronică, imagini și informații despre aplicație. Prin accesarea butonului de instalare utilizatorilor, li se propune descărcarea directă a unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă capabilă să colecteze date personale, precum nume, număr de telefon, e-mail, dată de autentificare, parole, coduri OTP, informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare. Republica Moldova a efectuat reforme într-un ritm impresionant, iar suportul acordat țării în parcursul european reprezintă o investiție într-o Europa mai puternică, mai sigură și mai unită. Mesajul a transmis Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova cât mai curând posibil. Cu un nivel de realizare de 93%, Republica Moldova se situează înaintea tuturor celorlalte țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană care beneficiază de planuri de creștere. Prin urmare, ar trebui să solicităm Consiliului deschiderea tuturor clusterelor cât mai curând posibil, a declarat Marta Kos în plenul Parlamentului European. În același timp, oficial a reiterat că Republica Moldova trebuie să continue implementarea reformelor, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției și al guvernanței economice. 10 ucraineni într-un camion cu mobilă. La punctul de control Starokozace, polițiștii de frontieră ucraineni au oprit o tentativă de trecere ilegală a frontierei a 10 bărbați apți pentru o recrutare. Se menționează că camionul era condus de un cetățean moldovean de 57 de ani, care a ascuns pasagerii în compartimentul de marfă. În cele din urmă, șoferul și complicele său din Odessa au fost reținuți de organele de drept din Ucraina. Conform documentelor, camionul transporta din Ucraina Moldova componente de mobilier. De fapt, sub cutiile de mobilier în spațiul închis se ascundeau oameni. Bărbații au pătruns în compartimentul de marfă prin acoperișul superior din prelată pentru a nu deteriora sigilele vamale. Din cauza temperaturilor ridicate din interiorul camionului, aceștia și-au luat apă potabilă pentru drum. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demis. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Кишинев. Организатор «Бизконцерт».
1: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
7: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru

0: старого телефона, только на allo.md.
1: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL,
4: drumul spre succes e unul prea complet,
2: Carlos Dreams, unde și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Biz Concert.
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка Suist S08 Adjetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 Adjetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос Аджетур.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

Salutare, lume frumoasă! Este ora 3, deci începe dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon. Două ore o să fie energie, deja suntem într-un număr enorm de mare acolo pe canalul nostru de TikTok, dar nu uitați că avem canal de Telegram pentru cei care vor să ne scrie, să ne dea o poză, să ne dea un video, să se laude cu felul în care își petrec vacanța de vară sau concediul, de ce nu? Da, pentru asta suntem două ore de comunicare. Vreau să văd mesajele voastre de salut, mesajele de felicitare pentru oamenii dragi, pentru felicitări de zi de naștere, de nunți, de cumătrii, de divorțuri, de ce mai aveți voi astăzi. Suntem în data de 9 iulie, deja zi de joi, gata, forță, deja suntem cu un picior în weekend, mai ales că, dragilor, o să ne adunăm mai mult și o să vă zic că luni și marți, din păcate, nu va fi emisiunea Dialog pe TikTok, în schimb voi veni cu bateriile reîncărcate și vom discuta și despre vacanța pe care o am eu și pe care o aveți voi. Hai să vedem ce mesaje curg, deja curg râuri pe canalul nostru de TikTok. Așa, Romcic zice de divorțuri, am nimerit. Romcic, ai divorțat, condoleanțe sau felicitări. Sofia Maria ne salută, la Vinuș salut, cum ai sărbătorit ziua de naștere. Anatolie, salutare, bună la toată lumea, da? Au Alexis Naimie, așa, priviete, Cristina, fucsie, sivodnie, da, Artion, sivodnie, fucsie, Iana mie. Salut, te ascult cu drag din Italia, Ștefan, în concediu medical. Așa, ce mai era acolo? Salutări firmei de electrici din Offenbach, Germania, în special lui Viorel. Și ce avea acolo? Iarăși despre rochița mea. Ce mai faci, hacker canadian? Întreabă, sunt bine. Bună de la toată lumea. Striker Adriana ne salută din Anglia. Nicolae Bătrâneac e cu noi. Deci toată lumea frumoasă. Anușca Budescu, salutare. Jora Cardan cu noi. Lenuța Albu. Așa, hai să văd care, de unde încă ne mai ascultă. Și vreau și poze pe canalul de Telegram.

TikTok curg mesajele. Hai să vedem, vând moscvici, Striker zice. Da, și salutările la toată tabăra camping și iubitei mele fiice Lia și Eva, care acum se odihnesc acolo. Mai au două zile și vin acasă. Mâine le aduc de... Da, o zi mai au. E ultima zi la ei acolo. Salut din Belgia, de la Constantin avem. Salut din Danemarca, de la Marius. Romcic, salutări pentru fosta din Italia. Salutări din Irlanda, e cald de tot, ne scrie cineva acolo. De la Ploiești ne salută Sofia Maria. Salutări, ce acolo? Scripting treabă, salutări, pleci la concediu? Acolo merg mâine, dar plec în concediu un pic mai departe de Republica Moldova. Salutări din Israel, vă cacțic David Calef, ne zice Alexia Spasiba. Noroc pentru râjui, cineva scrie acolo. Sărut mâinele cu respect și Augustin Ilian ne salută din România. Așa, ce scrie acolo? Elisei, n-am înțeles ce e cu Elisei. Da, Grecia, Jura, desigur. Hello from Pittsburgh, Iana. Kisses, te pup, Iana. Salut din nou de la Bălți, din Moldova, Damir, de la Briceni, Striker, din Portugalia, Mihai. Romcic ne salută cu sapa mână de pe deal prin, cu mâna plină de mozoale și salutări, Petri Android. Așa, ce mai era acolo? Salut pentru GBS, salutări din Danemarca și privire de la Unknown Warrior. Ce mai face el, dar întreabă și Strike și Sania Ionițel astăzi. Salut din Tili Milianda și bună de la Ungheni. Noroc de lui Vichea, de la Nico.

pentru Dacii Liberi. Salut, Dacii Liberi. Da, am avut ocazia să mă ajute la niște filmări, niște băieți extraordinari, așa că vă pup pe toți. Așa, Costin Dogaru ne salută, da, Cristinuța cu cercei și cum zic eu și cu Sergiu lângă ei. Crashman întreabă Gagzela, zămiciațilna. Nicu, ce provocare și lucrare Vichea trebuie să-i dau eu? De ce trebuie să-i dau provocare? Acum vă provoc pe toți. Asta joacă, da, Marocco cu Franța. Cine câștigă? Franța!

salutare tuturor, Nadiușa e cu noi. Mihai zice că câștigă Marocco, lasă fie. Cineva zice că Macron, dacă joacă el, nu știu, nu, cu siguranță nu anulează niciun cartonaș roșu. Crashman zice, da, și noi dnia, и позитива, спасибо огромное.

Bine, bălți! Vă iubim, zice Ira! Mersi tare mult, da, n-ai ruschii, da, aici avem platformă unde vorbim în ce limbă vreți voi, atâta timp cât o cunosc și eu.

zâmbitoare și Veruța mă numesc. Vai, ce frumos! E și o poezie. Salut, Veruța, bine ai venit în chat. Mersi, Augustin Iulian, pentru cuvintele frumoase. Stai că zice tante Cristi.

fericiți pentru nepoțica Fabiana din Chișinău, pare 17 ani. Vine mesajul de la Natalie Ungureanu, de la mătușica, da? Așa, cac pagod că scălcă gradul, să nu știu, avem foarte mult. Acum și o să mă uit câte grade avem. Rammstein duhast, o să cânt, te întreb și eu pentru un prieten. O să vedem dacă avem Rammstein, pentru că se regăsește, dar în mixuri și nu prea știu cum să le găsesc. Văd Rammstein, nu găsesc Rammstein, cred că e prea greu. Las că mergem astăzi cu Prodigy, dar nu mergem cu Firestarter, ce ziceți? Mergem cu altceva.

Vladimir, suntem Radio Record. 'Zăpada pe Vasca l-ar face fericit. Am înțeles. Apropo, zicea cineva, dar Inușca ne-a dat poză. Pentru că i-am zis să-mi dea poză. Uite că e Inușca. Anușca Budescu e cu noi, ne ascultă. Anușca, te-a văzut toată lumea aici. Cât de frumoasă ești. Avem cele mai frumoase și mai tare ascultătoare. Așa, 'Zăpada te-ar face fericit, Vasca, da? Aole.

Lenuța Albot. Salutări de la Ungheni, acolo avem Falling in Reverse, God is a Weapon. Aveți, o să cătăm Striker. Dar vă stai, să ne ajungi să salut acolo cu cine vrea. Omul de la Yasmin Polka. O să văd dacă

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reduceri de până la 40% la peste 300 de articole de mobilier pentru interior. Mese și scaune de dining, birouri, oglinzi și noptiere. Oferta este valabilă între 9 și 15 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

Cristina Danilov, salut! Așa, ce avem acolo? Tare multe cuvinte frumoase pentru mine. Vă mulțumesc tare mult. Călița ne salută din Islanda, unde sunt 14 grade. Iar cineva ne zicea că de unde ne ascultă? Augustinile, mersi tare mult. Aoleu, am primit un cățeluș cadou acum. Cum se numește ăsta? Am uitat. Corgi. Corgi am primit cadou.

state. Așa, ce avem acolo? Ahoj, ja Slovakia, sme u zienku v Mohelove, za Žan nam jeko dobre, da cuiem, da cujeme. Nu știu ce a zis, sper că nu e prostie. Dacă înțelegeți cineva ce am zis, îmi pare, dacă și-am zis o prostie, îmi pare rău. Salutări căduroase din Surgut, aoleu, de la Nord, așa. Salutări pentru Dorina Ustețchi, vecina. Dorina Ustețchi, vecina mea. Așa, pentru, iarăși, pentru vecina, așa. Hai să vedem, nu moașe, nu medici, nu copii, nu clește. Și salut de la Cricova.

Evgenie zice pupavina. Nu, dar ar fi o variantă bună. Jenia întreabă, Budescu nu cumva de la Durlești? Ioana Lucica Budescu, a? Acolo nu e Alacica, dar e Anușca acolo. Salutări de la Pașa, tot pe Telegram, mamă tânără, îngeraj, o, trist. Salutări lui Vasile din Anglia, sala de naștere. Nu, salut Micaela, bună ziua. Nu paturi, nu pastile, ce găsim, nu seringi.

casă, nici pe linci, nici mănuci, nici sărăcie și datorii. Nu, nu, nu! Angela zice, fișe parentale, scutece, șervețele umede, no! Salutăm

Iar Ștefan's meu zice că suntem tari și că ne adoră. Corect, Alea Cârlan. Olea, ai ghicit. Pompă pentru lapte, da? Aparat de stors. Asta era scris la mine aici. Pompă pentru lapte de stors. Sânii, dragi bărbați, știți ce e asta? Știți ce e asta? E un aparat care a ajutat foarte și foarte multe mămici cu bebelușii lor care au o problemă în a se pune la sân. Iată, asta a fost răspunsul corect. Bravo, Olguța! Bravo! Cum, Striker, de unde să știți? N-ați fost lângă soțiile voastre? Salutări din Larga Leova! Salut, salut!

ceva, zice, Striker, nu cred că ai nevoie. N-a știut Iulica despre așa ceva. Întrim felicitări cu ziua de naștere lui șeful nostru Vlad Berezov. La mulți ani de la Jitar Nicolae vine mesajul. Noi după piesa asta mergem în Știruțe. Nu uitați că stau live cu voi și ne gândim la următoarea locație. Poate vrea cineva să-mi propună. Puteți să-mi scrieți în privat, de exemplu, cum a făcut-o ieri Vasile, da? Și am ghicit împreună. Eu aș, cu mare drag, aș da indicii pentru ceea ce îmi propuneți voi. De ce nu? De ce nu?

179 la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe Android sau iOS și avem și canal de TikTok unde vă invit eu de la 3 la 5 de luni până vineri. Iar colegii mei, Wake Up-eri, de la 7 la 11 tot de luni până vineri. Acum sunt știrile în 10 secunde, Iulica.

0: Record News.
1: Ca șocant, în nordul țării, un bărbat necunoscut a sunat o fetiță de 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Băț, prezentându-se drept angajat al serviciului de casă. Timp de aproximativ 40 de minute, acesta a încercat să convingă copila să deschide ochiurile aragazului, susținând că tatăl ei ar fi solicitat o verificare. Fragmentul audio a fost redifuzat de Inspectoratul General de Poliție. Ulterior, bărbatul a cerut același lucru și mamei fetiței, însă femeia a refuzat să execute indicațiile. Poliția a subliniat că nicio instituție de stat sau serviciu comunal nu oferă prin telefon astfel de instrucțiuni periculoase și nu solicită efectuarea unor acțiuni legate de utilizarea gazului. Oamenii legii i-au îndemnat pe părinți să le explice copiilor că nu trebuie să urmeze indicațiile unor persoane necunoscute primite prin telefon. Câți bani a încasat Alexandru Munteanu în cele 7 luni de mandat? Fostul prim-ministru a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026. Potrivit declarației de avere depusă la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de aproape 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, fostul premier a declarat și aproximativ 13.000 de dolari obținuți din vânzarea unor active financiare deținute prin platforma Robinhood Securities. Declarația de avere mai arată că Munteanu deține 2 terenuri agricole dobândite în 2022, precum și un apartament de 136 de metri pătrați cumpărat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro. Totodată, acesta declară un automobil de lux achiziționat în 2021 până a devenit premier și conturi bancare deschise în Republica Moldova, România, Italia, Ucraina și Statele Unite. Documentul mai include date cu privire la investiții financiare în Statele Unite, printre care hârtii de valoare deținute prin Robinhood Securities și titluri ale trezorăriei SUA, precum și participații în 2 companii registrate în Ucraina. Alexandru Munteanu a fost investit în funcție de prim-ministru pe 31 octombrie 2025. Înmormântat într-un costum italian și într-un cavou de marmură, la Soroca continuă pregătirile pentru înmormântarea baronului romilor Artur Cerar. Familia organizează ceremonia conform tradițiilor comunității, care va dura mai bine de 10 zile. Baronul va fi înmormântat în costumul adus din Italia și într-un cavou din marmură verde, așa cum și-a dorit în timpul vieții. Se așteaptă ca 100 de persoane să vină să-i aducă un ultim omagiu. Trupul lui Artur Cerar se află în camera sa, lângă colecția de statuete din porțelan. Fiica sa, Ana, a povestit că pentru înmormântare au fost comandate haine special din străinătate. Artur Cerar va fi înhumat într-un cavou la cimitirul din Soroca, alături de familia sa, tatăl Mircea Cerar, fost baron, mama și soția. Lucrările de construcție a cavoului au început deja. Acesta va fi realizat din marmură și granit, iar rudele spun că totul va fi exact cum și-a dorit el. În Republica Moldova s-au mulțit cazurile de apariție a vulpelor în localități. Animalele sălbatice își fac vizuine în curți, se deplasează liber pe străzi și în unele sate și orașe au devenit deja un fenomen obișnuit. Totuși, specialiștii avertizează că principalul pericol nu este legat de pagubele provocate gospodăriilor, ci de riscul răspândirii rabiei. Un nou astfel de caz a fost înregistrat, de exemplu, în orașul Ialoveni. Potrivit locuitorilor, o familie de vulpi s-a stabilit în curtea unei case abandonate și apare regulat pe străzi. Potrivit estimărilor vecinilor, este vorba despre o vulpe adultă și câțiva pui de vulpe născuți în acest an. Localnicii au povestit că animalele aproape că nu se tem de oameni și uneori fură păsări domestice. În ciuda acestui fapt, majoritatea vecinilor s-au obișnuit deja cu prezența lor și nu au sesizat serviciile competente. La ANSP se menționează că creșterea populației de vulpe este însoțită de o majorare accentuată a numărului de cazuri de rabie în rândul animalelor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

Ce mai zice special, ai pus cântecul Da, ești narcisistă. Dacă eu sunt narcisistă, nu sunt narcisistă, dar mă iubesc, mă plac, mă complac și sunt o fetiță foarte bravo. Așa mi-a zis mama că trebuie să-mi zic. Mulți înainte, se

Știți că s-a făcut odată nunta fără mire? Prin Skype era mirele, pentru că n-a reușit să ajungă la nuntă din afara țării. Așa că și omagiatul, poți vezi zi de naștere și fără omagiat, prin rețele de socializare. Să fie, să vă pună pe toți la masă. Nu piniata, nu.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный.

relax, de meditație. Hai să revenim la mesajele noastre. Un cadou muzical pentru Ionel Făina din Anglia. Să fie sănătos. Mulțumesc record de asta. Asta e viața, zice mesajul ăsta. Te iubesc, nu te vezi, moldoveanco, strigă Mihai Mocanu. Salut de la Dănița Manoil. Saludos desde Bariloche, Argentina. Argentina, lo so. Salut, crosotca, zice Freeman. Și pașol, zice Alex.

producer. Așa, ce mai avem? Energy de la Anuș Capudescu. Serios trec, ca pe tipuri. Agustin Ilian, mersi și pentru daruri. Și descrie el old school, ca pe vremuri. Bună, bună, Cristian, cel care mă salută cu tanti Cristina. O să-ți dau bloc, Cristian, dacă am mai zis tanti Cristina.

să știți, pe șade, da, nu se dansează atât de rapid ca ritmul acelei piese. Mi-amintesc că i-a arătat Antonele, o țineți minte pe fetița aia drăgălașă care are grijă de ăsta, mamă nostru, da? Ea zicea, păi, dar ce e cu șade asta? Nu înțeleg ce înseamnă. Și am pus muzica de la șade, da, îi cunoaștem cât de lent, cât de senzual sunt cei, da? Se scrie S-A-D-E, șade se scrie. Și uite că despre asta e piesa, de fapt, de alt ritm și cu totul altă conotație mișcării și textului ăsta.

în Chișinău e 41 minute. Am intrat în cea de-a doua oră de dialog pe TikTok. Acum vine și horoscopul serii. Nu scăpați de horoscop. Și jucăm mai departe jocul nostru. Yeah! Yeah!

ținut două concerte la rând, pe 6 și 7 iunie în anul 1986, anul în care mă nășteam eu. Și am insistat, chiar dacă ploua, să merg, chiar dacă s-a reconstruit, chiar dacă s-a refăcut. Știu că atunci erau cam încă 2 km în jurul în jurul stadionului Wembley, oameni care n-au putut prinde un bilet și ascultau muzica lui Freddie, da? Și a renumitei formații Queen. Da, era vorba de Wembley.

Sanea, dacă sunt ascultătorii noștri, trebuie să-i duci pe gratis. Așa că dacă cineva vrea, vă duceți cu Sanea Iunițel până la Bălți. Așa. Record forever, zice Alexander Plaț. Salutări de la Chintuha. Salut, salut. Așa.

pentru soacra Tatiana de la Andrei. Sunt două locuri libere de la Bălți la Chișinău. Adică tu îi aduci acolo unde Radio Record prinde cu pe 101.5 la Bălți, da, îi aduci la Chișinău unde suntem pe 107.9 FM. Salut, Stropșa! Iurie zice că are cea mai bună soacră. Ne bucurăm!

scopul și de asta zic, ia să vedem. Este berbec, seara îți aduce chef de acțiune, dar cineva apropiat are nevoie doar să fie ascultat. Uneori cea mai mare dovadă de putere este răbdarea. O veste sau un mesaj îți poate schimba starea în bine. Bucură-te de lucrurile simple, o cină bună, o conversație sinceră sau de o plimbare la apus. Gemeni, mintea ta merge cu viteză maximă înainte de culcare, adică încearcă să lași telefonul deoparte și fă-ți ordine în gânduri, vei dormi mai liniștit. Așa, rac, emoțiile sunt intense în această seară, nu fugi de ele, dar nici nu le lăsa să decidă în locul tău. Mâine vei vedea lucrurile mai clar. Leu, ai ocazia să fii în centrul atenției fără să faci niciun efort. Un compliment primit pe neașteptate îți va confirma că ești apreciat. Balanță, seara favorizează... Fecioară, nu încerca iarăși să controlezi totul. Unele lucruri se așează perfect atunci când nu pui presiune pe ele. În seara asta dă-ți un pic de răgaz. Balanță, seara favorizează romantismul și împăcările. Dacă ai ceva pe suflet, spune-o cu blândețe. Cuvintele potrivite pot face minuni. Trecem la Scorpion. Intuiția este remarcabilă. Dacă simți că ceva nu e în regulă, verifică înainte să tragi concluzii. Adevărul e mai simplu decât pare. Săgetător, te gândești la o schimbare sau la un plan de vacanță. Lasă-ți imaginația să zboare, dar notează și pașii concreți. Trecem la Capricorn, munca poate aștepta câteva ore în această seară. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să petreci timp cu oamenii care îți încarcă bateriile. Vărsător, o idee spontană poate deveni începutul unui proiect frumos. Nu ignora doar pentru că pare nebunească. Și peștișorii, noi să vedem ce e pentru pești. Universul pare să-ți trimită mici semne, o melodie, iarăși o coincidență, o întâlnire neașteptată. Fii atent la detalii, ele spun cea mai interesantă poveste. Ne-am descurcat într-un minut.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079 88 32 32.
5: Max

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
8: Dance лето.
7: На рекорде.
8: Și nas ne dagonet. Și hai să vă întreb, ce găsim în România?

0: Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu, a restituit deja 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a activat în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Întrebat unde au fost restituiți banii, șeful legislativ a spus că nu cunoaște acest detaliu, precizând doar că aceștia trebuie să ajungă înapoi la stat. Igor Grosu.
1: Anastasia Taburceanu la ziua de ieri a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrul ăsta, trebuie să facă lucrul. Doi, astăzi și-a depus demisia un angajat din această instituție, la recomandarea noastră, nu știu ce înțelegea. Suspectăm că el a fost ajuns acolo la recomandarea, la o recomandare.
0: Potrivit investigației RISE Moldova, Taburceanu ar fi încasat peste 1.000.000 de lei în mai puțin de un an de lucru la Moldața. Indemnizațiile de maternitate și paternală au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi lucrătorilor garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflată la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Caz șocant în nordul țării, un bărbat necunoscut a sunat o fetiță de 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Băț, prezentându-se drept angajat al serviciului de gază. Timp de aproximativ 40 de minute, acesta a încercat să convingă copila să deschide ochiurile aragazului, susținând că tatăl ei ar fi solicitat o verificare. Fragmentul audio a fost redifuzat de Inspectoratul General de Poliție. Ulterior, bărbatul a cerut același lucru și mame fetițe, însă femeia a refuzat să execute indicațiile. Poliția a subliniat că nicio instituție de stat sau serviciu comunal nu oferă prin telefon astfel de instrucțiuni periculoase și nu solicită efectuarea unor acțiuni legate de utilizarea gazului. Oamenii legii i-au îndemnat pe părinți să le explice copiilor că nu trebuie să urmeze indicațiile unor persoane necunoscute primite prin telefon. Pachetele turistice mai costisitoare cu 30%. Totuși, scumpirea pachetelor turistice nu îi face pe moldoveni să renunță la vacanță. Pentru cei care nu au toți bani, există posibilitatea de a achita călătoriile în rată sau prin credite bancare, spun experții din domeniul tur operator. Astfel, agențiile de turism din Republica Moldova anunță majorări de până la 30-35% la pachete turistice pentru această vară. Scumpirea carburanților, creșterea costurilor de operare și inflația din țările gazdă sunt principalii factori care au umflat prețurile. În topul preferințelor pentru moldoveni rămân Turcia, Bulgaria și Grecia. Lunile iulie și august sunt perioadele de vârf atunci când tarifele ating cote maxime. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat de mici. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

pui din prima corect. Au porumb, dar eu mi-am dat seama că anul ăsta n-am mâncat nici mazăre verde, nici porumb, nici nu prea am mâncat căpșuni. Așa, m-am luat cu radio și am uitat că trebuie și fructe de mâncat. Dar nu, nu e porumb, nu cireșe, nu paznic, nu harbuz.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.

Așa, iară să face cu scandal. Totuși, Augustin Iulian, primul a scris cuvântul caserolă, mi-a arătat. Dar cum nici habar n-am cum se înregistrează ceva pe TikTok. Dar ce contează până la urmă? Suntem toți câștigători, da? Pentru că nu e război aici, suntem cea mai tare comunitate, Record Dance Radio. Și vă mulțumesc din suflet că sunteți mereu cu noi. Uite și Oradia iarăși e cu noi și Turbo Baby Benz este alături. Iar Jessica zice că ar vrea să mai stau aici. Iar atunci întreabă cum la mine, DJ Cristina. Dar de ce zici cu capa și tini? Noi așa nu vorbim. Ușor.

Business Auto și garajului Auto 91 din partea lui Slavic. Acolo era și mesajul caserolă de la Radu Gomoja pe Telegram. Salutare, momoși, eu iar cu voi și din nou muzon, zice Ivan Boico. Leonela Guzun este alături de noi și Oleg Grafov, Igor Bulățel, da, Bulățel a fost alături de noi. Și tot el ne-a dat poze de la un stadion mare, Angel.

tuturor care au fost și mai sunt cu noi și pe canalul de Telegram. Așa, Ana Gârneț, ne pupă dulce. Salutări de la Budești. Adică stați că mai avem timp de mesaje. Tinu zice că sunt super tare, îți mulțumesc din suflet. Mulțumim, Cris, pentru muzica frumoasă, zice, și Vipera Drăgălașă, pe care tot Cristi

nu uitați, colegii mei vă dau întâlnire mâine de la 7 la 11, da? Da, și ei de luni până vineri ca și mine, iar eu vă aștept de la 3. Andrei Sergei, și ție o zi minunată și lasă tot răul în acești 37 de ani să iei cu tine de mâine doar fericirea, bucuria de a trăi și da, oamenii frumoși să-ți fie alături. Deja mai multe o să-ți zice mâine și ție

0: 20 лет первые.
1: Super Plug-in Hybrid della Geely. Tehnologie avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
5: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Țării, un bărbat necunoscut a sunat o fetiță de 7 ani din satul Sadovo, municipiul Băț, prezentându-se drept angajat al serviciului de casă timp de aproximativ 40 de minute. Acesta a încercat să convingă copila să deschide ochiurile aragazului, susținând că tatăl ei ar fi solicitat o verificare. Fragmentul audio a fost redifuzat de Inspectoratul General de Poliție. Ulterior, bărbatul a cerut același lucru și mame fetițe, însă femeia a refuzat să execute indicațiile. Poliția a subliniat că nicio instituție de stat sau serviciu comunal nu oferă prin telefon astfel de instrucțiuni periculoase și nu solicită efectuarea unor acțiuni legate de utilizarea gazului. Oamenii legii i-au îndemnat pe părinți să le explice copiilor că nu trebuie să urmeze indicațiile unor persoane necunoscute primite prin telefon. Câți bani a încasat Alexandru Munteanu în cele 7 luni de mandat? Fostul prim-ministru a declarat venituri de peste 216.000 de lei obținute în perioada exercitării funcției în anul 2026. Potrivit declarației de avere depuse la încetarea mandatului, acesta a încasat un salariu net de aproape 166.000 de lei și diurne pentru deplasări în valoare de peste 50.000 de lei. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Integritate, fostul premier a declarat și aproximativ 13.000 de dolari obținuți din vânzarea unor active financiare deținute prin platforma Robinhood Securities. Declarația de avere mai arată că Munteanu deține două terenuri agricole dobândite în 2022, precum și un apartament de 136 de metri pătrați cumpărat în 2023 și evaluat la 677.000 de euro. Totodată, acesta declară un automobil de lux achiziționat în 2021 până a devenit premier și conturi bancare deschise în Republica Moldova, România, Italia, Ucraina și Statele Unite. Documentul mai include date cu privire la investiții financiare în Statele Unite, printre care hârtii de valoare deținute prin Robinhood Securities și titluri ale trezorăriei SUA, precum și participații în două companii înregistrate în Ucraina. Alexandru Munteanu a fost investit în funcția de prim-ministru pe 31 octombrie 2025. Înmormântat într-un costum italian și într-un cavou de marmură, la Soroca continuă pregătirile pentru înmormântarea baronului romilor Artur Cerar. Familia organizează ceremonia conform tradițiilor comunității, care va dura mai bine de 10 zile. Baronul va fi înmormântat în costumul adus din Italia și într-un cavou din marmură verde, așa cum și-a dorit în timpul vieții. Se așteaptă ca sute de persoane să vină să-i aducă un ultim omagiu. Trupul lui Artur Cerar se află în camera sa, lângă colecția de statuete din porțelan. Fiica sa, Ana, a povestit că pentru înmormântare au fost comandate haine special din străinătate. Artur Cerar va fi înhumat într-un cavou la cimitirul din Soroca, alături de familia sa, tatăl Mircea Cerar, fost baron, mama și soția. Lucrările de construcție cavoului au început deja. Acesta va fi realizat din marmură și granit, iar rudele spun că totul va fi exact cum și-a dorit el. În Republica Moldova s-au mulțit cazurile de apariție a vulpelor în localități. Animalele sălbatice își fac vizuine în curți, se deplasează liber pe străzi și în unele sate și orașe au devenit deja un fenomen obișnuit. Totuși, specialiștii avertizează că principalul pericol nu este legat de pagubele provocate gospodăriilor, ci de riscul răspândirii rabiei. Un nou astfel de caz a fost înregistrat, de exemplu, în orașul Ialoveni. Potrivit locuitorilor, o familie de vulpi s-a stabilit în curtea unei case abandonate și apare regulat pe străzi. Potrivit estimărilor vecinilor, este vorba despre o vulpe adultă și câțiva pui de vulpe născuți în acest an. Localnicii au povestit că animalele aproape că nu se tem de oameni și uneori fură păsări domestice. În ciuda acestui fapt, majoritatea vecinilor s-au obișnuit deja cu prezența lor și nu au sesizat serviciile competente. La ANSP se menționează că creșterea populației de vulpi este însoțită de o majorare accentuată a numărului de cazuri de rabie în rândul animalelor. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă.
1: Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Vara

0: Sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance лето.
4: На рекорде.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică, până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Ульотные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.

0: Reclama.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai am mâini? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232.
7: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
10: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Летние предложения для вашего дома в Юск. Скидки до 40% более чем на 300 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Только с 9 по 15 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu a restituit deja 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a activat în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu. Întrebat unde au fost restituiți banii, șeful legislativului a spus că nu cunoaște acest detaliu, precizând doar că aceștia trebuie să ajungă înapoi la stat. Igor Grosu.
1: Anastasia Taburceanu la ziua de ieri a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrul ăsta, trebuie să facă lucrul. 2. Astăzi și-a depus demisia un angajat din această instituție, la recomandarea noastră, nu știu ce înțelegea. Suspectăm că el a fost ajuns acolo la recomandarea, două recomandare.
0: Potrivit investigației Rise Moldova, Taburceanu ar fi încasat peste 1.000.000 de lei în mai puțin de un an de lucru la Moldața. Indemnizațiile de maternitate și paternală au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi lucrătorilor garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflată la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Caz șocant în nordul țării, un bărbat necunoscut a sunat o fetiță de 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Băț, prezentându-se drept angajat al serviciului de casă. Timp de aproximativ 40 de minute, acesta a încercat să convingă copila să deschide ochiurile aragazului, susținând că tatăl ei ar fi solicitat o verificare. Fragmentul audio a fost redifuzat de Inspectoratul General de Poliție. Ulterior, bărbatul a cerut același lucru și mame fetițe, însă femeia a refuzat să execute indicațiile. Poliția a subliniat că nicio instituție de stat sau serviciu comunal nu oferă prin telefon astfel de instrucțiuni periculoase și nu solicită efectuarea unor acțiuni legate de utilizarea gazului. Oamenii legii i-au îndemnat pe părinți să le explice copiilor că nu trebuie să urmeze indicațiile unor persoane necunoscute primite prin telefon. Pachetele turistice mai costisitoare cu 30%. Totuși, scumpirea pachetelor turistice nu îi face pe moldoveni să renunță la vacanță. Pentru cei care nu au toți bani, există posibilitatea de a achita călătoriile în rată sau prin credite bancare, spun experții din domeniul tur operator. Astfel, agențiile de turism din Republica Moldova anunță majorări de până la 30-35% la pachete turistice pentru această vară. Scumpirea carburanților, creșterea costurilor de operare și inflația din țările gazdă sunt principale factori care au umflat prețurile. În topul preferințelor pentru moldoveni rămân Turcia, Bulgaria și Grecia. Lunile iulie și august sunt perioadele de vârf atunci când tarifele ating cote maxime. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălț, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor. Vara

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.800

0: Reclamă.
1: Chip Auto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chip Auto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Береги Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect. Gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
7: Goa Territory.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: demiteri răsunătoare după scandalul de la spitalul din Bălț. Ministrul Sănătății Emil Ciobanu a anunțat astăzi în cadrul vizitei efectuate în nordul Moldovei că detașarea lui Iurie Osoiană la conducerea instituției încetează. În locul acestuia, interimat o funcție de director va fi asigurat de Vladimir Pascaro. Vizita ministrului are loc în contextul imaginilor apărute în spațiu public din secția de prelucrare a alimentelor a blocului alimentar al spitalului, care au provocat un val de reacții în societate. Totodată, Emil Ciobanu a anunțat că vor fi alocați peste 550.000 de lei pentru lucrările de proiectare a blocului alimentar. Potrivit autorităților, intervențiile sunt necesare pentru renovarea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită hrana pentru pacienți. Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu, a restituit deja 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a activat în cadrul instituției. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Parlamentului Igor Grosu. Întrebat unde au fost restituiți banii, șeful legislativului a spus că nu cunoaște acest detaliu, precizând doar că aceștia trebuie să ajungă înapoi la stat. Igor Grosu.
1: Anastasia Taburceanu la ziua de ieri a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrul ăsta, trebuie să facă. Doi, astăzi și-a depus demisia un angajat din această instituție, la recomandarea noastră, nu știu ce înțelegea. Suspectăm că el a fost ajuns acolo la recomandarea.
0: Potrivit investigației Rise Moldova, Taburceanu ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de lucru la Moldața. Agenția de guvernare electronică atenționează cetățenii asupra unei noi tentative de fraudă online care utilizează ilegal identitatea aplicației guvernamentale Yevo și imită pagina oficială a magazinului Google Play. Potrivit instituției, mediul online este distribuit un link fals care afișează o pagină creată pentru a semăna cu Google Play, folosește denumirea Yevo și numele agenției de guvernare electronică, imagini și informații despre aplicație. Prin accesarea butonului de instalare, utilizatorilor li se propune descărcarea directă a unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă capabilă să colecteze date personale, precum nume, număr de telefon, e-mail, dată de autentificare, parole, coduri OTP, informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare. Scumpiri la benzină și motorină. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru ziua de mâine, 10 iulie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 28 de lei și 16 bani, iar cel pentru un litru de motorină, 25 de lei și 76 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 14 bani la benzină și tocmai cu 40 de bani la motorină. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de vreme plăcută și până la 25 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi de scurtă durată, dar șansele sunt mici. În centrul țării și în Chișinău ai 24-25 de grade, la sud, Cahul și Vulcănești până la 26, iar în nord, la Bălți, în jur de 24 de grade. Mâine păstrează umbrela aproape, se anunță ploi pe alocuri și o ușoară răcorire, cu maxime de 23-24 de grade. Și nu uita, dacă plouă 5 minute, nu înseamnă că vara și-a dat demisia. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум. Maximum, по самым выгодным ценам.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Ice Gerger,
6: Showgirl, в этом клубе просит снять очки.
3: Magnat Enfeoptist,
7: Curița Dulce și Dorința Mare,
3: Giaconen Chiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Biz Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri spumante autohtone și 15% reducere la Stridi. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Dynami.media prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.media, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
1: Peste 100 de mașini import toată din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi le de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9. Record Dance Radio.